biye na obetumi aye de nyankopon pe wa brɛ we nya adom tumi ni ahodie mfi nyame che ya obetumi aye da tina john se dudu a wo gye no wa wo gye ni din de o ma won tumi so me nyankopon ba omo ne ya de nyame pe omutumu so nyankopon ni omutumu so nyankopon ni it is say wo de wa bra bo ma yesu kristo a odi edwini ewo mo Christ the lord o ye bibi sronko wo mo se ne be obetumi aye de nyankopon pe adom no beba tumi ni ahoden beba unkase o nyame mra na den dodo o debi debi untumi nkeka sa nsem because nyame be ma otumi a wo de bebo bra papa obetumi de wa ko heaven. Praise the lord. Adofo nom wiase ha ini baby a etra hoda isika ya dan info esto sakese e factory sakese eni ne menyina enya de a ebetra hoda isika ni ya hunya entra hoda iti entumi mfa ye wre e kra ni ehunhun ni eni pedue nyina nkonkohyem bible so si baby a oja pade ewo no eho na wakoma ye dai ewo nti hihye wade mudi ewo soro. Praise the lord. Hihye no heaven se ne beya wakoma nsoso ebeko heaven wo nya akono ama heaven na wo ntine bia sesa kosi so obewuo ansana ahwehwe heaven e kira kwa na so fo be gina ho bompa ye se nyame yini free hell ne fa no ko heaven so fo ma mo number babu mu hifa na wo hu sesa de ro iko you be cray free heavy din alcohol se bi enipa no sakra onyane no sa be sakra de ne so wu ni boni mu de a de bi enu e betumi a asesa no de wo kan matchin sempetin senchi mudun kron ekosi e de no ba ko na wo se mun shishe e japade asase so alintia bisa asase we ntra ho da e je betom peter se ni nyina e be shi asei mun shishe ejapade asase so fa kwanwie boa ni na chense no na ewifo bubuko wia na mun shishe ejapade osoro. Praise the lord. Heaven fa kwa enwie boa ni na chense no na ewifo mubunko wia na fa kwa wejapade wo no eho ena wa koma so bibi sase so fo na me dan metumi ekosi ni heaven me ka metumi tia fo wie makosi heaven ana na se mr store eni majapade a me wono so fo better na mde akoh ma me nkyro kwa be fa so ade be koh e rebi trans ya oyeskeni na odofu manoba no babruta uka sempeti dumie no betumi akenkan na kire e bai papa papa ntie bai eno no ohwe afi twa mu no no bai a wonyae na afi de obenya na o kan se se ne ne mane si aba no enko apata no so ndi sa na tie dia biba be bubu mapata dada na ye nkiti nkiti ni nyina to agu me si apata kesi pa ase mi si ni nyina wiya me kan kire me kra se didi nom wo ne ma papi ah se ba se wa nye adwuma bi ompa betumi eti ni nyina ti bra odwen saa no na onyankopon so ka kire nso kwasea anadwia meje wo kra fre wonsem ye ma wa sisie no ebe ye ho adia na wo san di twia to so obi a wo wo saa Ghana ha wo Nigeria wo brukire wiase ha kru bie mo awde de wunima ni so benye sika dodo agu bank udan wo ha wo ka wo ha region bia wo bi aburukire wo dan bibia ne mom unni enkwagye honhun mo dan no ayesie no na meka kire wo no un sakra wadwe un twe wo hon firi bone ho wo de wo ta nyina ye wo hwehwe wiase ne mo ne manko a wo ti nyamsem papa ne wo nkwa fi se kwan wo nam so a wo de ye nya wo ho no
ene nyamsem no nko uti awe ya ubeye mobo mobo untumi nko su insisi nipa mokro no oya ye ke bia ko busum ho akwakoji edru na odi pesika ne okoti kifua bei uye bibi kakre bia fa nkolansa bra uba ube kufie na dollars igumpa su bia sa kwano na wonam so iti ye de na wotumi abahan mu waba bible ho aba yesu nchen ne mom se wa nya ntum na wa mposa ne manu nyina ube nya sa ne manu nyina so wo kra be day be jira ta be kan woni egusu ora obeti woni wochem iti nkrofo a omunya mresa kra o madwene fi boni bia ho nkwagye eye honhumu ahonya honhumu banke no sa enema no no oji honhumu banke no ne die ne nkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ne die ene odo ahobrase e wojo ene bibia eye yesu sunu nyine bi ti se ni galatifo itinum omo kan bible kan kire ye no sane ma no na egu bank e twewo obi a wasakra wadwa wo pe heaven akono sane ma no na wo heaven a e twewo ase wo kan ani gusu a e be di wanim di wa course rahim mo se honhum aba no ene odo eni jie asumjie abujo chire ayemye papa ye jidie ojuo eni daho osimrebie ni hwa eche ye no eji se wo wiase ana se wode enu ane se wiase ne mankwa na ugusu a mema me papa watu api wai se wan sakra wadwen wan hwehwe sa ne ma ebe boa motumi dwane wuo ni amane kese de nipa so na da wo beka wani egusu no wo behu se wa yemfum so kese pa ndi se wunya sa ne ma na ne huhum ahonya nyamedi guba nka cheo onka nchiro se uso uyeti se se hapo pana wo ye ne hu okwasea no onkwasori omompae okwaso mpo ade ye kanu nya de wo adaje odi ye oba se ne okor no sa na osan ba no nti bible say a very dangerous man ne sikanzu su won tabai itumutuko disa wunye sika na wudu hyehye ohone ade a sika no firu nsa behu se waye hiani saa nsusu na bible ka kire yense be bia yewo wuiase ha no enya ade a ebetumi enya ahomogye pa e wuiase ha ade ntia ebi se enije pa heaven enije pa wo hallelujah ahonye bi enya ni wiase ha no itumuma wo hotɔ na wo kyerɛ na de awere ho abrɛ utimu nye sika di kwa shee juma bimu wani beba honsu nye sika ni nina ayede na shee ni nina pahua asase ene daini adie wo ni nina uo hontua wose utuya na saani ema nina suso itumu sei itumu jirigu na ni nina pahua sebase ekomba na tuyo boni ni adie tutua wumuse ase ni ema bebre na dibie biyansua uono kai honse ene mfidie ye adwuma pie nipa tumo ye ti se mfidie no bi baba bi a wo ye adwuma na bo mu se se munko ye yimo di munko mbeji sika na munko pa adwuma foforo ye dai enye wo ye doctor ana se whoever you are medical doctor footballer hwan hwan enyini dru ho a it mo retire untumi nye sadie no bio na wo ye obi a wo ye mampani ana se wo di tumi wo baabi a mu se ahini ekọ na ahini aye dai aba ohene kɔ na ohene foforo aba ti sane eme nyina ekyerɛ yɛ nsɛ ɔma yɛmfa yɛ werɛ nyɛ dɛn nhyɛ wiase mu yɛmfa yɛ werɛ nhyɛ yesu mu praise the lord baabi a wobia no meɛmmɔ mpaeɛ ɛni sɛ womɔ mpaeɛ nsakra wadwen mfi bɔne ho a kwan yɛfa yɛ ho deɛ ɛfa so deɛ ɛho hyɛ yesu mu no no bɔ mpaeɛ ka kyerɛ nyankopɔn sɛ bɔne wei ne wei na mewɔ mu awurade hu me mmɔbɔ afa me bɔne kyɛ me mogya no a wohwie gu ɛ megyedi sɛ bɛtumi ahohoro me ho bɔne nyina te me ho firi deɛ ntere ho awurade na ɛbɛtena me mu ɔmpayɛ ka kyerɛ awurade sɛ ɔmfa mogya no ohoro wo ho na ɔmfa ne honhom nadom ne tumi nwura wo mu fi na ɛkorɔ kɔ bɔne ho a wontumi nkɔ ho bio ɛne ɛfrɛ no adwensakra no yɛ sɛ mekɔ a so yɛabɔ mu asu yɛahyɛ mede ntɔkwa ntɔkwa ɛtorɛtorɛ adwaman adwaman korɔno akorɔno na wotumi saa mekɔ a so yɛabɔ mu asu yɛahyɛ medene mwasu bɔne din hyɛ no nyina wokɔtena gyem ne sɛ ɔsakra ɛnti sɛ obi wɔ kristo mu a na ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ nneɛma dadaa no nyina atwam ɛnoɔma nyina yɛ foforɔ awurade tomfoɔ yihyira wo bebree w'asɛm a wode ama ɛ deɛ tie
fo ni ahwe fo nyina eba wanim bibiara wate asem no hu ti bia omu senye na o prince obekọ papa urade boni bia wa ye ne hunu mo bofa che no bra wo ka kire we efa mujadishie no hru won hu ti won hu fride entre ho ma wadom otumi no aho din wra o ma o bitum dia bobra pa a show yankopon di animonyam e dawasi wo yesu demoni e bompae amen.

Ashim wo Yesu Kristo demo. Deeper Life Bible Church na this answer pay ebro. So opese wo hu ya na wo nya ya obetumi nya wo Facebook ana se YouTube. Deeper Life Bible Church Ghana. Ne ye pese ye tua ya disu ya no so. Ebe ko Daniel etimiensa maye mo mpae. Radi tum fo ye shrao bebre se nensu odi a chen. Ebo mpae se bra won se mo bey. Radi mani nye ni pasem. Ma enye u nyanko pon wasem. Se nebe ya enipa nube tumi enye nshira. Nye wo hao amane atitie mo. Onam wasem so ebe nya nshira no nyafa hundie wo Yesu demo. Radi tron sana fa kan ye tie fo nyina wo Yesu demo na me bo mpae. Amen. Adofo nom. Making kind Daniel itimiensa chemo edionu ni edionu bako. Ene asemwa etienu watu dienze courage fueled by faith. Akukodro ayo wose unipenya na oditina sewi asimo. Kankabra manie wo benkum nifeni muni echiresure nefom. Beden watu miatinase aso nyankupweni. Beden watu miatinase ayadia ebeshe nyankupweni munyam. Se base uwe wa seti na wetu mienye nyamenche yako. Se base usuja na upese ijano kanka kani anaye mkrasi ni adenu wonse krisi na udi gu ino sunuwa pamachi sasumu. So wonsa adenu tuminso ya anuwa sandi krisi nubie gum. Udi petro gum ebe shishio. Enu ebe yentemso ebe shishio. Iti se ijabe tumia deria uhia krisi ana petro. Sansu na onipa betumi anya kokodro ewo se wiase aye bisi basai mu a wohia gidie na etumi aye te se kresin ana petro be ma akokodro no mu aye hye ya na re ho se nyankopon abonipa te se ne se so enso ene nipa wo gidie wo ewo abodie mu echen obo ade no nipa dodo na ewo wiase no mfa nyame nyehu omugye abosumu di omugye nkabri chirefo di omugye okotikufo di nsamamfrefo di ne nyame a obo nipa bo nsamama na yesa na emenyina na omunyini ni ka mi popa bi a onde otu ni husi ho se enipa na obekunku on te se ne a na se yetete no na odi aye nro ni ne mane ma oni ne yiri na yesa adwuma no ni iritu mbe jina kwa huti senye wakwe ufuo muna. O niye mebi untumensu wabu anononso udru wani achu. Tuwaye yes hadia na kudru bebia ne kopo ye ma. Tibrande kopo ye ma na fe judge no edi na simbunu fose yanko mani foreign squad. Uni masumo kane. Wa wusu ni tinu wa boni san wase ah madru ye feli me. Madru be feli why? Jesus will never fail you. Da ben yen kan wat yasye. When we say we are see we ewo ho nyami bin a boy no do what nemo. Da kru uche mutaya ukwa kubua kunta wenenim. Ti boni hurwa wudye ni pekum ne kronone niema basa basa weyeno. Da kru wedru be failu. Ene me chre wedra em feli. Oni pe bia wo se wiasi mu anu tesa sasi so uche mutani betre ye pa amani ebeto. Ubewa bedru jine brebi wa brabo mo ucha humbe bia yede incha. So ye oba, so ye bema, so ye sikeni, so ye hieni, se unimo nguma na se unimo nguma. Uchi mutaya, you come to a cross road. Bedru bebia, uye humbe bia inye ye. Saati bia nuna Shadrach, Meshach,

ante trete ene kwa hia hia no. Isha asie ni ema uti asie se. Kwa hia hia no kwa nkum, kwa ante trete no kwa uumu. Uwe nye uwe. Nenso agre huse mni se, ni paka krebi eno omu nam kwa hia hia no so. Inye nyami pekura, ni nyami su nsisani nshishe yese ni ebeye dombe faso. Bebiye da ne da. Se upa beka hon, tisa udru ha ube huse enya agudie. Ena ye huse, omu omu nam kwa ante trete suno, omu doson cham. Omu doson pa, ni panu kusi bre, bre. Brim pim pim. E waha ne ba kwa tuwa fa heaven kwa iso. Na duduo na su upia omugu jimsa. E ne yefye finding and walking in the narrow way. Ushushwe nwa hunu nwa nanti wa kwa hiyan hiyan no mo. E nipa deseni se base yefye sika ahunya ini agrokra. Bebiye she bia. E kwa bia su nipa bebo modin su ube nyebi. Si ehwehwe dibia position oh eni edru ho anyasem ketua bo se ni pe hrudwam sa yehwehwe tumia anyasem ketua na se abato dru ho ni ekoso ena yehwehwe se yebe huyan yebe popular so a anya gudie kura awre ho ni se ebra ye de ehu hye sa ne memu ne ye yehwehwe ni ehuno no ni nyina yasase so ade de edien be free hako osra himamu no ye ni hwadaje. It's a pity. Awre ho papa papa papa papa. Sika eye ukwa umfanko. Papa no odibia pa eye papa papa papa ukwa odibia beka go udru heavy ho anya de obie ko bo odibia no ho. Utumi a ukuta wa asase so da ho beka wani eguso utumi ni nyina asa. Kaya kwe bia e freno strong my bro no ana metisu ukumasi. Akwa anu mwa den, togolis no abetna ha. Na e jume bie nwa wichre na wuntu menye banane nsahano. Eno kuwe ubi selinda. Ini pakro ebo nudia. Na strong mind. Mbranti omu ni mnu kofese strong mind daho na chese ahodinye na asa. Timi huwe ana midimri kakwe na mepe tape ni message say, ukwa, jidi ya ubefa kwa isu wako. Kenya mea se mchile nino bompaye, na mdishe ni sem. Strong maya, utumo e kukuru niye make siye onua utumi kukuru no hon. E nipadia ni eji ni wiasi ha, nyamia se mo badi chini ya disanye, ba ye mfanye shi, enke nipadia su. Nyami die su nebeka. Enipe pi huru nyam som hon pa su adjuen sakrama papa anu. Omu nibi. Uke nyam suma imi, imi, imi, imi. Enso si uwi anoko kontoko, uwi anoko numon san, uwi anoko buwe jamai. Enye no ni adeko hevion. Shushwe kwa hiyan hiyan no hunu na faso. Luke chapter 13 verse 24. Weye Yesu Kristo enu mwase. Ose. Nwa kachire wonse. Yesu kachire wonse. Mom. Pre enchaîné et protéatien no mu. Na me simo se ni pepi behwehwe mu ahyene na won tumi. If you say conditions na wo ho no. Omo yo madwen se eh ne ya no mu we free se ya adom o. Wo gitum se opese o gya bone nya me ma wadom. Obie no de ne patapa

domne adia wanto wamrehu ni nyamidia chokwa ti abofu jina no mohwa omo yana eyo wonwanwa na omusu onyankopon oyo domfo ni mobrohunfo ampa ya hwe onyankopon dom asempa the gospel of God's grace onse ye mawuti ase se sa asempa Christo ede bai a enam smeni pepi e sakra o madwe no munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de ko wa ke nipa se de betumi akọ yankopon aye no kwa edi se ba se oboni te se damra mo a oso behura mra ese sukirema e briti se nkra won so anyame betumi amna ese odwan enwi eno no smavo po o si wiase nyina wo sane bonye fola me na me number 1 adom no hia me damascus coin mo ifi bra me ko ho no enie madada me ye ni nyina me tugui na me pese beti yesu din kra kra kra kra kra me tipe na me bofuno me obi a obo yesu din bia me kura homa a me chichire wo mo di won akọ me esi wo abo ku won so bra adom hia me no so ni bonye fu mu edika obeye ohun tini a odin kan praise the lord sa adom no ne ka chire o se susu bom pa ye hwe sika adom nka ho ebia ne sikao ni ebuni pafasu ni ekuni pa ni edini pa tem na chese sika nkoa u konso a no je mu ogu ha na fe u kushie nyankopon bisa sa adom no we nya bia na se ye pesika o se adom sa le bi mu ye o ye pesika o se adom ya kire wo se nyankopon bo nipa se ne se so ena obonsam bedada nipa menye misu no nyina efriye mu koye na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura ye mu nti se nyem misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kure aso re de eba na wo de wo sori a honamu ne mankoa no ani abre ho honhomu bibia ka bia eno wo kra anko eno honam anko ene wa dwene nko ti won kai se de bia wo fre ituma kwa ye da kwa be ko wa ye eho honamu ne ma ho hie o obie ni wa wawu a wa kwa wasesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko nyina ka heya na ne awodi be ko no ye ka ho asem a kire wa wo ko no ene he din dodo he din dodo ene ma e wo wiase a din nyina nipa bo modin sue hunu yo e benya mesem nko a de no de din dodo wane betumi aye tena ho ye ko na se edanu duru na se wo bie wani wo gye mu a wo be hu se ye sese na de no tie sa pepe pe na tie growth in God's grace ene ne ye de ewie ya de sua no se ba se obata wo ne ba wo hwe sa abofra no be nyine ejuma na wo ye a umpe se wo de 10,000 Ghana seed na sha ase a emfie du na okura 10,000 upe 100,000 1 million. Inyine no, ejuma no inyine. Na eba honhomu ne mankoa dia. Manya nkwa gye. Woka akoma mutie ho asem kyerɛ ne sɛ wonya nkwa gye a nensan. Ɔsɔ pim ko wanim no nya akoma mutie. Na wonya tumi ade bɛbɔ bra kronkron a betumi amɔ afata ɔsra hima mu. Bible si nhyira ne wɔmɔ makoma mutie. Ɔmno mbɛ hu nyame. Ɔsɔfo de no de edipafo nkyerɛ kyerɛ den dodo. Debi John Wesley nyame bie na ni wo mu pa nti wa twro ho nwoma twro aka ho sem bebre ase obi eni bre ho no pe nyo no nko ye woni pepia nyame bo a omo mu hu holiness na ono de oji edin wo mu pa oh eti nya de wo se wo tena si na wo bo abra bo bia na ti wo sa eje ba na uti wo ese ka no be ku na jina ka ko na wo sre wa we nsa buti na wo sa ese ka no be bo na jina ho atebu de ba na wo jina ho owu o ba na wo jina ho 2 Peter chapter 3 verse 18 Peter nguma etosu mienu no ti miensa me kan enchichemu aye du ngotwe 2 Peter chapter 3 verse 18 but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ to him be glory both now and forever amen Bible say 2 Peter chapter 3 verse 18 or say na munyini yen Awurade ne agyenkwa Yesu adom ani nimdie mu ono na enimonyam nka.

0: na se Kristo ko fron wo a na wo pese wo ware na wo nya afobuo se wa pa kanigidie no na emu anso no ye aniha sue fie mu chinchini na nya aniha nko no ye na wo ye anokrokro ene tretre nso ekeka nsem a ense enti bi pese wo a wo nyini ye no e ware wo ma edi efie so na wa ma otamfo ho kwan se oni atem efise ebinu amane akodi satan ya chiri dada so baaji di ni bi ewe kunafo a onhwe won na omma no nye asafonade so a na wahwe won a woye kunafo ampa no empenifo ohwe asafono so eyie no onfa ni die mbo ho eni won ni titire no won a woye asenka ne nchechere ho adwuma na akyere ne se ne ntwi a opura wie no manu ni bi ene odwuma ye ni aketua se no nti asafo mu penin ho ko adubo gya dansefo benu ana baasan num wa oye bone no you are ten wo nyina nim na wo aka no so esuru me hye wo nyankopon ye urade kristo yesu ene abofo a wo yi won anim se hwe we nim yi na wa mpre ho emu aten enso wa anye bibia anyi mu so mfa wo nsa engu obi so ntem nanso mfa ho mfra bi num bone mu si ho kron num nsio nku bio na oyefuno ene omra wota ye nti num bo bisa kakra bi nipa binum bone da di pefeeri wonko atemu mu na ebinum de enso di wanchi saa na nyuma pa nso e da di pefeeri
1: ya o yesu demo na ebo mpa ye amen
2: amen
1: adofo no mem se yakasa fa nipa bonifo omuwo ho asem ache ene epese ka nipa papa ho asem
2: amen
1: no wo ya dia o daseni bie ni ho a obetumi ahura
2: ahuri atra
1: utwe mutaya
2: obako
1: ye Enoch Elijah enkoa ne huri tra owuo yesu mpo owi ansana wo sorry etine ye hwe apam de demo characters a omo ewa apam de demo a omuwo no na eye wu pa pa pa omo bobra panti omo wu pa ene ahwe apamfo from so new testament characters na fe yemre so contemporary times ene ahwe enipa na omo din di bible mu ne omo bobra pa pa pa na omo susu wiye na bra wutie we nyina no ehu hia pa se unsu behwe wa bra boye se na ebe yankopon adom se wuwie wo dwuma wa asase so ha obenya ba bi pa ko home de bia na meka se se obi anya heavy ankwa afanyam se otigana se se ano pimpo we se condition boye hu hu hu hu hu fine hu hu hu hu sukom diwa obenya nsua nom wuni sika kro omo moton si wuhia ne se misro ma mis uwie ya ukan wie ya na oyibi na odi amao akoda akro a won nwene se hin menya bia hiem che se ne yemu ya obema obi na dru heri hwe sikani bi dru ho hu se ensio glass onya onya trema ne mom Lazarus omfa ne nsate anu nkobo nsio na odi afa James a na odi abredo na udru ho a ebi be won sa no ana en be mo hu se udru ho a enye dan ne hia enenye sika enye ahode enye din enye dibia enye tumi ne mom de hia any Jesus praise the Lord yehwe apam de demo old testament characters se yehwe enipa omotena se wiase mu a omobobra papa a omuwui ewo apam de demo a ne yehu ni se sankrofo no dodo na anase omunyina omobabewu a obehu se omahyase na omohye nkom omuhunu enisuade hunu efa heaven ho praise the Lord ebi se wotena se no odi na dwene nyina menyame na kuma nyina menyame ti uhwe Genesis chapter 50 24 to 26 Genesis eti edionum nchemu edionu na ikosi edionu nsia na Yosef ka kire ni nuanom se miwu me brasu se miwu me nkwa na nyina to atwa na onyankopon beba abehwe mu ampa enkom hye no hye no praise the Lord no beyi mu frasasi so akwasasi a woka ho ntam kire Abraham ni Isaac ni Jacob no so Yosef ma Israel ma ekantam na woka se ampara onyankopon beba abehwe mu na monsua minompe emfri hanko na Yosef wui ebra na wedi mfrinhia wo hani du na wo hye ni mu eduro embarment wo si

mfa nchew se wo kan nokra nyamesu ye nokwafo obede bechew no ama wadom tumini ahode a kyena wo hu boni bie wa onko ho na wo ko yesu nchew bebia wo bia no me mo mpae fi wa kuma mo na bo mpae ka kire nyankopon se ne wo pese wo gya wa brabo ma no nyamem wa wo ama wadom boni a wo kan no Ucha, yese wo sanko tuwaso. Radi kron kron isha ube brise nenso di wase mamayi. Wachire yu kwante treten, wachire yu kwa hiyan hiyan. Na waka chire yu nipa ka kreibi nenam kwa hiyan hiyan nuso. Yese wuna wompe su ombe faso. Ni mumu boni inti, ompe su omu jayi. Radi mebompa yese watu mbe doso ama yetifu nyinara. Obi biara onam boni kwanso esi ejina mu edin de fi na kru atwene ho afi boni kwanso wo Yesu Kristo de mu ebom pa ese muja no a epin wo kavre no obi biara wo sakra na dwen sa di boni ne rade fa hohro no ho Yesu de mu amen o tumi no a ho odin gra safo no nyina mu empa ibo na chi no o man san ko boni mu biu o manya akono ne pe amatrene ne kronkron ya brabo kukua mu bedwa mu metumia transi ama Yesu. Se basi uwomo mkwamo umetumia kase masi amitie itimwe radimi usu amie nidi radie dawase. So eti o Yesu jemuna yebom

tie du no nson na awurade asem ba menchen se afe wo onipa ba twatiro ho kwadwom na ka kire tiro se wo a wote epo aboboa no aman batani a wo ko nsupo bebre so se awurade nyankopon sie ni tiro wo de wo ka se me na me ho wie feye wa hyede wo pomfimfi wa bantofo awie wo feye senior pepia na wode pempam wahyen afasuo Lebanon twiniduro na ofade ye wahyen mu nua Basan adum na wode ye watabono wo ye no asonsem mango a ehyehye kwabohoro nua a efiri kiprumpoa no mu enwira wakyere mu a efiri Misraim ye wo mfratoma a eye wo franka bibituma ne ntuma ebiridum a efiri Elisa mpoano mu ye wonkata so sidonfo ne awadfo ye waharfo wonyansafo wo tiro no amu woni wahyen kwankyerefo gibal mpanyimfo ne emu anyansafo nso wo mu pampam wagoago eposo ahye nyina ne wonhye mufo wo mu di wadwade ho nsisadwa Persia ne Lydia ne Put wo wudom mu ye wakofo wo de echem ne dade eche sinsere wo mu won na wo ma wanim ba anyam awadfo ne wudom wo wafasio sushia na gamadfo wo waban atentiri mu wo de won achem sinsene wafasio hushia won na wo ma waho ofa wie yeye Tarsis ne wadamfo wo de nyina adudu nti dwete dadie senya ne sumpi na wode besesa wo ho ade yiwan tubal ne mesik ni udidwa nipa akra ne kobre mfrafraye ade na wode gye wadwade betogama fie na ufridi aponko ne okun mu aponko ne afurum ponko ba de besesa wo ho ade didan ma ni udidwa mpoana man bebre so na wonsa no adwade kro asonsen amuamu ni duabo onua na wode betua woka Syria ne odidwa wade a woyeye no duduo nti nsramaboo ntoma abiridum ne nkyirimu ne nwrapa ne buta ne nkyinema na wode besesa wo ho ade Yuda ne Israel asase ne odidwa minit awio ne krakase ne ewo ne ngo ne ane ne duham na wode gye wadwade Damasko ni wodi dwa wade a woyeye no dodo

nchi mo Yesu demo nensu ye twa ya disu ya nusu na bebi ya ubi ya no ye Deeper Life Bible Church na dense mpa ibro ye kenwi mpa uwe YouTube, Facebook ube tumi enya no ho na usuwe tie biyo bebi ya ubi ya mpesi ye bompa ye na iti enya kupuwa semu wa woma ene radi tu mfo ishra ube bre se nensu udi ya cheye bompa ye se udu tumi nuwa huo dinbeta wa semu echi Senebe ya tifu jina ibinya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutuwa wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radie da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Yadisu ya Yesu ya ni njina anise living in the light of eternity. Ni eka chiro anise memshe ene wiasi mkwa dachin wiasi biwa ho. Wasitina uti neno mensi utrasi na mshe fo mpajwe ni mshe sro ufi ha ubeko baby. Ena ye dini hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkwamua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene sa ahobrasieno nkwamua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa.

0: wọn yẹ fọ ẹ ji wọn mọ nya tren e fọ nti na oyẹ den oba ye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obẹ brẹ ni ho asin odi ni sika beto nchen odi ni dibia beto nchen no aka kire nyame se nyame hu mi di bonye ni mọbọ nyame be ji no eti onu no kwakose oberi ma wo ye di bonye ni chimu wotwe na zakio jina ka kire erade se erade woni ni nti omo tire tire omo se eye mi o enye do bi a meye omo krom hanya asem ketua ma ji omo sika nyina no eti no bo yesa eti mi report to me ho ama o yesu said e be ya omo ja no be ye me ho adwuma praise the lord aho brase no no nipa omo pe hemi akro no omo shase e wo aho brase mu adwen sakra mu nkocho dwe nim na obom pae se ne be ya nyankopon be hu omo bo o se urade hwe midi ma ho die a menya na ma posu ni sisie su me de fami che hiafo mi chief ye hiafo che masade amao na se mi na monkuntum posu maji obi bribia me bo ho pre night ituaka a yesu ka kire ni se ene ene nkwaje aba efie yi mu se won suso wo ye abraham eba hallelujah kania na kwa for dia se ye ma pim iduro su a 10,000 Ghana cedi no na unye bibia unye hwe nyina na unye hwe na umbre ho ase won sakrai it is amre ne do ko heavy enye dai enye ye na sisi a waju boni no mfum so atumo no heavy kwa ye bia ma praise the lord mami papa minu ya utie mi da ben pa ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopini ya uye kwe mistress ya uye kwe madam ya uye kwe secretary ya uye da bena uyiwe ni free saa dibia uonu nina usika ni udibia na unguma uinimso na ukachire nyankuponse uonhu mobo uye dibonyeni uye wajense udibia na betu miaka taboni isu ana we wadwen se wusika betumi akata obone so ana nothing but the blood of Jesus bi bie no betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho bra bi wo hobo chama otwini Emmanuel mfimo di boye ni tomo ane ho bone nyina ehohoro se wa ma form na wa mre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem bo bia sakra so wa won sakra na se bi bie a wo ye no wan fan to ho no amanya mieni seni enyami huwa ipacho dan kwa etumi nyewu dia da na eternity no ube pie bebia wompe ni mom se wo bre wo ho asite seni Zacchaeus yeye na se wo ka obone kire nyankopon a Yesu be ka kire se ene ene nkwaje aba efie yim wo kwa sori a che o se onya nkwa na nkwaje no de di mani pa wo hu nyina hu sampa bibie si wa brabom Yohane ehyase ese o kansempa na ne nsempa kamu no for receive ne atwofo na omo ni nyame ntem wa no omo kikare omo nim so omo sum nyame no omo ba ne nchen ompa ya no ka che se modru ha so hu for receive no Matthew sempa timi ense chemonson o se mhu farisi fo ni sadiki fo no mu bebre se oba esubo no ho no se o se ehurutia ma ka se ehurutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa ohyehye grace ase wo nya wa wo ka wo ne se wo nru hospital ntem wa eno ano no ubewu ehurutia ma why no o kire mo se munyani emfri ebufushia eba no o mahu se nyamesum we wotoa so ne se wu mu a ejem na wo ye dey okro hell straight eternally wane kache mse mwenye ni fye bufushia eba no hon enye monsu aba efata ajinsachra monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kuru imo mi papa na ne yesofu penini onu no si asore de donu nyina wane toye nko nyweni nyina ni dienbo bo hon na me kama kire mo se onyankopon betumi anyane ema efri aboyi mo ama Abraham nanso ode abonua no atunua enhine ho dada etidue biera enso abapa no obetwa to James sa wo sakra wo hyase so adwen sakra aba wo so aba e fata adwen sakra sa wo tia sori dem na se won sakra ya wo be kwa sori afa sori aso akwa no pa kosi anwumre mas ni ade nyina wo be kwa so durufia ne ntoko jinem bonin kwa duduo na yiweni efi bonin ho ene omo hwe sika omo tua wa so de modia omo bo wa so de mdi omo ye na sori de mo enye ho nsu ni nyame hwe nyame hwehwe abrabo pa ene efri won chei ne mpendudu abonsam ti omo ebede na watumi abo abrabo pa mna yeye mpendudu aboni wo omo ebede na watumi aso abapa dua boni eso ababoni ne dua pa nso so abapa se yesu papa no eba wo mu a obeso abapa Sane Bible echreye wohwe Galatians 4 eti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekro no se mesi munanti honhum na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhum na honhum tia honam na numa mienu enhia na mo anye no ma mope na se honhom no demo na mo a munni emrase na honam nyuma no ede di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba oso na mbebubo so e obi a ohwe collection a woto o nenso ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba oso ni obi o wa sori dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakraye no aba oso ni obi o kwa sori no se mi ba ha che mba na still a won sakraye no aba oso ni se wan sakra no wenyi weni emfi u position no power ne u prosperity so a ade febe yo tantante da obeka weni egusu ono osi na honam nyuma no ede di pefe ene edwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro ago boni ni de tete sa yenu mu hu na me bo mu kokko se de me bo mu kokko kane no se wan wo yesa na o manu nyina a mu peso am kontra heavy afebo no emba mu da o mu nya yakopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emba mu da if he says say yesu am fani moja hohro ho no antu ho amfri we ho akoko heavy an yedai enyeye nyame na medisha o bible na eka o se sankrofo no ba kokre ni ho benya heavy an yedai akọ na sofo bisu boni de ontumi ya adum keke adum beboa mo jai boni adum mehye o ma e wo boni mo adum e beboa ma ne ontumi fo aho ode nye no wotumi aye ti na no propaju ani hwesro na ka kire yakopon se homi di boye ni mo bo a se ni ezakios ye ye na mi ka kire se adum beba so en kwaje e be ye wo dia enkrofo mo kwa so mo sacrifice aba be na wo mo omo esu o masakra aba be na omo so nchemedio no mienu no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho osimrebie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ni hyesu dia ne na kono asenue mu na se ete ase honhom a mumaye nante honhom nso mumaye mpɛ animonyam hunu enyi ye ho abufuo ententan ye ho ukwa asore wotan hye wakoma mu ohwɛ se nyame no adom bɛkɔ heve ma adom no nyi wotan no mfiri ho ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeus na ho brase ye papa ba konso Luke ansempa tidun wotwenche monkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 ahobrasia ye de ko heaven ye de ko dan kom de beboa mo anya ni gye to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a wode won ho to won ho so se wotene na won mu won a aka no ebeyi ese enipa banu ko asori fie mpaibo Empire you good. Eni ma mikika nyina yo. Nemo madwesa kramransa. Sa won sakra bompae se nyame hu mobo no mfa bone nchew ansan wa bompae de tong suni ade ne nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adane de akika ho nyina sa de ma nyina utumi fa mbiri nyame ne so boni wo hwa this is called a spade Obubin ma wadi wanhu tu wanhu siwa se. Watina omu wa akano beyi se. Enipa benu kwa sori fie mpaibo. Obakunye farasi ni ina obakunye tujini. Farasi fonu wadini omu wadibia, omu wotumi, omu muo bia, omu bunipaka, omu nye farasi fonu yinase, omu yenkrama ni mpreko eni ya wawo. Omu muo bia. Wise omu shentadia kesie, omu ne nimu nyami, usi omu nimu nyami morire. Na oba kunye otu jini, farasi ni inu jinae. Ena obom paye ni trimu se, onyankupon, obom paye ni trimu po nyami huni. Oka luka kuma, humu mani chrotu, homa minu mienu. Enyani ya wukanu wanu ni nyaminim. Enyani ya ushede mukani nyaminim. Nye wana kuma mwa wanka impu no hon, kronkrona yaba. Ene neye kinkene bichiro ono. Wasi farasi ninu jina eno obom paye ni trimu se, onyankupon midawasi se, minti se die, inipa akano tieno, homa mutisuro no. Zekio si tembra. Ti wano nisura wati ya nibino no ni mpaya obo ni se wantise die nipa oma kano omu tieno omu ye eminfo eyeno kre omu ye nkontompofo eyeno kre omu ye ayrefafo ana watreni sawe no tujini impu afi ochreni credentials midi mwa dada pen imu empreno na uchi biya michini kwa mumpreno Mi didie mi nye nyina sun tutu so dudu mema. Ibinu msore o muntu ya tight. Mimi die, bi bie beba means income bie mi tu ya so tight. Na otu jini eno, ono so boni mpaye. Aho brasie mo, hallelujah. Papa ya boni mpaye wo jina suru. Yesu bechre ye niya udi bim, niya ni mpaye ebi tumudina ko heaven. Otu jini eno jina e chiri. Wan pese o mene ni so chres rumpu. Because u nimse wa ye boni eti ya wosro ni nyanko asasi so. Na imum o bono kuku e kanse u nyanko pon. Humidi bon ye ni mabo. That's the humility we are talking about. Ahumbrasi ye kam wanse mwa. Ibi tumi abuwa mwa kotina hevi ya fi bono. E no. Bisi mo se, u yi di bim esai ko ni fi mumu esne oba kono. No biara omane hoso no obe brena se na de obreni ho ase na obe mano so ene ni paduduo na re omukwa so omude omho ato ompaya omobosu mpaya ye boni boni mo mpaya papa mpaya ye boni dwama mo mpaya ye boni bufu ni ntokwako mo mpaya ye bona trodie mo mpaya ye bona poni nkontomponi asisie mo na awusu ohwe boni no sakra no twe ne ho firi ho no Eni die emba mukra, empaye nunu unimu bo, unimu tonsu ka, ufini mprechi hanu oka tongs. Eni die kikaka hon. Na upeso di tongs nu brinye mieni su hana. Enye honkronkro na ome nipaka tongs. Ube tumie hune hune nyame. Ube tumie brinye mieni su hana. Ube tumie akase nyami hunana. Iti babu mayeti ya siese, papa no obo mpayi hunu. Ifi senifra homa sumu. Na niya obreni huwa seno. Nyankopon so ye den omano so akonchine ye base wu chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa utaite wutue ni nyina ye wontua taita so re adwuma tumi nkoso ni momen fa wu yure nkoshe wu taiti mo se enu na edu be ko heaven taiti mfa obi e nko heaven e yesu mogya ene di ni pa ko heaven e adwen sakra ene di ni pa ko heaven e dan kwa bra wa kan obone a chire nyankopon no do obone a chio na wa hunu sampa eni ma me ye dada ni nyina atwam ufiefu ahunu wukune ho are wukune no ti wa wani so no no onima na uti makuo mu na wu him si We trip duku fufu bo hose. Nani bushi shino hose. Ah. Mami pa o dima temse na. Ako fwe duku fufu abose. Eh? Na bibia wuye bie mema omu jina so dem boton tom. Omu mpuna ebe dungoche. No omu boton tom sa. Na nyamihene sa osi yo. Ene boni bia utibu sakra wai. eba be bompae free sro musro na ka kire nyame bro ho ase wai bre ho ho ase ambra se do be ko heavy you boni no mfum so otum men kire me e fie dudu we di na sorry de mo ka se ya dum e adum adum be boaw e mo agai boni ye adum on hye wo ma e wo boni mo o kan roman fogman utin sian chemu ba ko a osmafo paul o se ntfa e be kan se yentena boni mo na adum no no so ana amasofo bi anya no amodifo bi anya no amosmafo bi anya o se debida ye ye wu ama boni ne be den na ye beda so atena se ewo mu na se munim se ye mududu a wo bo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wu mu ana se mre wo mu na ke kenkan roman 14 sia han sem bebra kire wan ka be hu sampa ye mfa boni ensom onyankopon o kan che mudu mienu na wo se enti mo ma boni eni mu ni pebia ebewu no so hene se mu betie no na kono mu enso mo mfa mo ho na makwa ma boni se mumu ya akode ne mu mfa mo ho ma onyankopon se wan wo firi awufuo mu etiase na mo mfa mo ho na akwa emu onyankopon se trene akode na boni eni mo so se yesu ba boni ni uso bon samo ho dia boni ne be du so na se yesu treni ni no ba no de ni moja hohoro ho ahobrase a wunya ye nti na se oyi boni firi mu a boni eni uso bio ifi se muni mrase ne momu wo adoma se o se eni na eye den yenye boni ifi se ye ni mrase ne mom adoma se o se debida bibie fa boni ho bia the bible detests it god detests it on pesu o tita kra ade no kra ifi se nunti na yesu kristo be wiase se o be fre ni pa fi sumo abahan mo o de fi boni ma kotene ni mo de fi hell de yakọ heaven it is a wesi heaven kwan so a woni boni to kwanta mo apai me ma boni me baro na kese o nyame no ado me wu nyame no abekari me boni no kari papa wa wo hwe ade he de bedoso wo se munni mo se de mudi mo ho e ma no se enkoa a wo tie no no se boni edi ko wu o mudi o asomre edi ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono a ne nkoa ne mo na asedanka onyankopon se mo ayenko apen na fe mu firi akoma mu abre mo ho ase wate infie dudu a wodi na so dem na wi wani firi ho as long as cinema is in my life I'm disqualified to be in heaven inti urade ma bre me ho ase o se mo abre mo aso ase aman kirekire a wuti ne afem so no suban a wodi mo ahye mu no na modi mo ho mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo ho na mo mre nti na meka sa me kire mo nipam na sedia mudi mo ho na makwa man ade sum me fi ene mra to die de kenka ni galiti 418 sia nche mudu nkro ho ko no o si ene mra to die de ko mra to die mo no sara na afi there is a change hallelujah they say turning around monfa monhuna mo ema emfam something enko ahotie mo na bra mo ye boni enko ano na mo de mo ho tenene ho na onim bibia frɛ ne tenene cause bonsama ko ano ono ye papa ono wadi boni a heavy abono na wo ko ye papa na ko debida tu sore na kunto ko ano wo pagya ne sati said you be ako stadium na ni tima she go Nenia jiseya. Na ababe na sabre no. Mwenye free enoma efedye. Mwenye wumpo se. Mwaka mwase mno. Sa enoma no. Ewe ye eni uwo. Na efe weyimo efri bone hon. Na mo sumu nyankupon. Mwa ba edekwa hutie mo. Ne na ewe ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni wo ni yakopon na dwuma chede eni dankwa e wo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bompa e wai se woni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba ko kra na wo abra bo enka se wo etro kito abi ene disa adania sene ne yire ko hell no sika no omo di bi ko ye ne nyina no omo fi ese omo ntumi enru heavy ti bompa na ka boni bi e wo abra bom kire nyakopon na ka che se omo wadom tumi ni aho dia obetumi di anya adwensakra mapa bible mu adwensakra heavy adwensakra ai di ni pa ko sra hima mu no bompa ye bompa ye bompa ye Kupon Adom, ufri wa kuma muna wa sakre, nyame di boni inu nyina abe cheo. Sisi yensofu peni ye program ke siyebi wa Abuja, efreno Divine Connection. Na ufri program na uti adansi umuwa, mikachiro se wakombe do nyame. Praise the Lord, hallelujah. Ene, se upe se unya Adom, tumini ya hodia, wabompe ye wieno, na uko tu foundation ya utu na lope isuwa. Ube itumia hifwe bebi ya dipa life wa soro wo. Ebe buwa wo. Nye di block papa tine ne block sa tu. So, nwa ye correct. Nwa ye mwa. Nwa ye ma. We sipi. Nwa sita. Se ye kan bonia. You have victory over sin. Satan and the world. Ube itumia kase masia mitie. Mitime radi. Miwuna. Minimse me ko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Bebi ya ubi ya meye mpaye na kawase mchire nyankupon. Radi tu mfuo ishra ube brese nensu wa miyate ya sese. Nipo muko hevi nyina ye nkrofua omu bro muhwasi. Itina Yesu kase emre se yuma befa pani yetu krum sinse usikenibe kwa osra himaimu. Yuma utumu kuto efa puno kiti kiti kiti. Sikenidye ujina tintintin misika mimi mumi mwasi. Nakrofoni ntume nko na me bompa ese de wate asemu no wate ase na obre ne ho ase no ka ne boni chirewade hunu mobo na fa che no na ti ne ho firi de ntini nyina ho adom tumi ni aho de ba nipa mu a e boni manija boni erade fama metiefo nyina e bompa ese de boni de abre metiefo biara se ya de eye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpo aye erade me hyese sane manu nyina mfi wo mu nko wo Yesu Kristo de mo Tremonsa nefye wunshire gumetie fosu. Wo Yesu demo ena ye bompaya. Safo nunka. Amen. Amen. Enyanku pwa semna ba wuncheno. Deeper life. Ushushenya. Bronu bia utisu bia ubisa ebechiro. Mi number is 0244-938217. Yami wunshira opa.
1: Ubetumi afre papa ewo abeyi susa humayi so. Ano di obo na okwa ni gidi gidi di. Me bo ni bo kwa ama. Ano wetu mi atro. 0244

nipa be me yen waso fie kronkron nipa no wodi asentene ne a yi hu bua yen yen kwaje nyankopon wona asase anu nyina ni da so ne wo a owo akirikiri poso wodi wa ho den de mepotintim ho wodi tumie mia wo ma epohuye emu asrochi hu ye jai na ma amman kitikiti ya no jo na won senkire ni enti wa wote ahafi no ho asuro uma wa wote apuye ni atoye no ho aton to aho san adwum wa be hwe asase agugusu nsuo wa ma esu aduane abusu bebere nyanko wa be hwe